0: Cântăm în continuare? Ei bine, dragii mei, dați-mi voie să dedic o melodie din tot sufletul pentru dumneavoastră, o melodie care știu că vă place. Tatăl meu, de ziua ta. Cântăm împreună? Hamestre, sistemul! Pentru tatăl
1: meu, de ziua ta.
0: Sus!

0: Arada. Așteaptă. Șefule, a venit încărcătura.
1: Ia întreabă-i, cât sunt?
0: Auzi, mă, cât sunt? A zis că sunt prea mulți și nu poate să-i numere.
1: Zile că venim noi acolo.
0: Hai că venim noi într-o jumătate, papa. Pa.

0: Tu ești totul pentru mine. Pentru tine mi-aș da și viața.
1: Știu, Romeo, așa și eu.
2: Nu e bine, fii mai convingătoare, învață rolul cum trebuie.

Radio. Cristian Rizescu și Denisa. Revin

sono bene, vorrei un saluto.

0: stać.
1: Oh my God.

просто мама.

Și direct de la Hit Studio, Cristian Riz

0: Bine v-am găsit! Întrerupem programul obișnuit pentru o știre de ultimă oră. Astăzi a fost adus în țară prețiosul diamant Piatra Fericită.
1: Având o valoare inestimabilă, acesta a fost expus la muzeu, luându-se măsuri de maximă securitate.
2: Ăsta e cel mai tare jap se știe! Și cea mai tare melodie! Special pentru băieții care știu să învârtă banul! De la Nino și Șușaru!

Thank you.

0: No.
1: Bună seara, bine v-am găsit, mă bucur foarte mult să fiu alături de dumneavoastră în seara asta și să vă pot cânta cele mai frumoase melodii ale mele împreună cu tatăl meu. Vă mulțumesc!
0: Deci așa cum am spus, în această seară, alături de mine fiica mea Nicoleta, pentru toată lumea prezentă.